ba uonele bantu esko beto kundurita tu kwa misa yati kakundu wako bisalu doneno sari tabokesa yati salaku watu tetombe ngachita nunga ambe salu chitukule.